0: So e kabo pada si ipele ti o kan ta pe ni
1: oko to ife
0: oran ta fe sare yewo tori akoko o ti bere si ni ma pe wa lejo lori eto ta pe ni agbo ife special akole nkan ta fe yewo laarin iseju perete la pe ni masore daran abela de kan bi e so fun sore sore
2: ko so ore se
0: ko so ore se o lenu lolo yi te ba gbagbe eyin te le se lati mo tele eto agbo fe special ni splash afito eyin olugbo wa leti pe ti enikeni to ba ro mo yin tiru eni be to taku si yin lorun pe ke sa fun ohun ni 100 naira owo beba 100 naira ta si kilo fun eyin olugbo wa wi pe toro ba ti lodi igbin bayi tenikan sa so pe e fun ohun ni 100 naira owo beba 100 naira e ma da onitohun lohun o tori aluwala ologbo
2: ogbon
0: ati keran je ni o iru awon eyan ti a n toka si yi won ti di pampa won ti di pampa pelu awon adahun se lori bi won se lo eni ti o ba fun won ni 100 naira owo beba 100 naira yen
2: won
0: fi se etutu ola
2: ejori wo gbabode
0: olorun bo ni je ko ri wa gbabode o toro ni nkan te so loni oro to rora farape eleyi ti aran yin leti lori ina ni a fe jiroro de lori ni papapa tori akoko to pe wa lejo ni ipele oko to fe ti ale yi e ma gbagbe bakan na wi pe koko oro wa tale oni la pe ni olorun ma je ka sore daran o e sami eyin be n tele wa nle a ma ni sore daran o
2: di sami o di fowo adu
0: bi enikeni ba n lo ogbon alumo koro yi pe ki o jowo jare ya ohun ni fonu re
2: asiko yi
0: papa julo yala asiko yi ni o abi tele tele esa je a ma se la kaye bi enikeni to ba n lo ogbon alumo koro yi pe okan pade yin ni rona je n tori olorun madam se mo pe inu awon eyan to ma n sore ju obinrin wa nbe e dakun a nbe yin nkan to le se kaluku wa lanfani ta fi ni ri nkan ti o ba wa laye je la wa n tenu mo lori afefe o e jo bi enikeni ba n toro fonu wipe a ẹnìkan ni mo ń wá lọ sí àdúgbò yìí àdúgbò tá a dẹ̀ wà yìí mi ò mọ ilé tí wọ́n júwe pé ibẹ̀ làwọn wà mo ti dààmú dààmú kò tí ẹ wò ó fóònù mi gan tiẹ̀ ti kú yàtọ̀ sí pé kú kò tún sówó ń bẹ̀ gan nǹkan nǹkan ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ti ń dàpọ̀ mọ́ra àwọn báwọn a wá máa wo obìnrin tó bá wà nítòsí pé ẹ dákun òun ò nílò ju 5 minutes lọ òun ò ní lò ju ìṣẹ́jú márùn-ún lọ tí ẹ bá lè yá àwọn ní fóònù ṣe rí àfikọ́ lọ́run kó ṣàánú wa ni o òdodo náà ni adémọlá alágbèyìnjọ bàbá àbàdàn sọ ohun tó rọ̀ mọ́ ó gadabu o kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ṣe wá rí irú nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jóbìnrin tí wọ́n ń tọrọ fóònù lọ́wọ́ yín pé ẹn tóun wá lọ òun ò dé àdúgbò tí òun ń lọ rí torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe fẹ́ pe ẹni tóun wá lọ pé kó pàdé òun níbi báyìí báyìí kó lè wá mú òun wọlé ẹ má má gbé fóònù yín lẹ̀ o ó nídìí tá a fi sọ bẹ́ẹ̀ abiola adekanbi slick lady ìdí tó sì wá wà nú ọ̀rọ̀ yìí iná ni pé ó lágbára pọ̀ kí wá ní nǹkan tó lágbára ọkùnrin kan ni ó ń lọ sílé ọ̀rẹ́ rẹ̀ àṣé èrò tó ní lọ́kàn òun nìkan ló yé kọ́lọ́run kó má jẹ́ ká rí ọ̀rẹ́ tí ó ṣekú pa wá o ó ṣá lọ ó sì bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ńlé inú rẹ̀ dùn torí pé ó bọ́ sí ọwọ́ àárọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé nínú ilé yẹn wọ́n ti lọ bí iṣẹ́ ṣùgbọ́n nítorí ète kété tó ní nínú nipa ore re to fe ba asa mo nkan to fi rawo o za o kan lero pe o nse awada lasan ni lo ba fo mejeji boju ore re ninu ile yan ni ah ah ore ki lo sele ah o ki n fowo si mi loju ki lo sele nkan kan yan tin pariwo pe o ri nkan kan mo ere ni awada ni ore re jalaise kulu nafsin da ikata le mauti
2: gbo emi
0: yo to iku o
2: wa ja kuku
0: bu o se pataki fomu ni e lati ku lekan leyin yi idajo ni iku oni ku oni pa wa
3: amen
0: lagbara lowo olohun emi kaluku wa ogun eyin ti en tele wa emi yagun bakan na e sami daada
3: ni amen
0: e wa ni kilo sele lo ba te se morin opale kude omo ti bi ti subu sile se ohun to si fe se ohun to fe ko waye gan lo ti sele yin bo se wa nlo bayi lo ba ro mo obirin kan e jo nitori olohun enikan lo hun wa lo si ore ohun kan lo hun wa lo sile ko so pe inu ile ore re to hun ti pa to hun se ku pa lo hun ti nbo o nitori na ko ya ohun ni fonu e si jere awon obirin eyin obirin te ba nya yan ni fonu lati ale yi lo e ma ye enikeni ni fonu yin mo o
2: e sora si o
0: ohun to ro mo o po ju nkan te lero lo o
2: oro loro ni di ti a o
0: madam ba gbe fonu fun ni ma koja aseju marun o lo ba lo ase bo se nse yen o kan bo ba ti ri po ti wole atunpa at bi kolu to wonu fonu yen o to bi e mefa o sese wa da fonu pada nigbati iwadi sele pe ki lo sele tawo bo ti te se morin nigba to ti pa ore re timotimo ohun lo mo ta ojo papo boyo kowo kan fun ba mi se gba ba mi sawo ba mi se koko baba asasun o sa ni idi to fi pa ore re ko pe ko jina lawon olopa ba bere ise won lo trace phone number eni to ni ki lo ruko re won lo mu madam to sore to le ko sinu wahala won sa fi sinu atimole pe won lo pa eniyan pe ngba won wo fonu arakunrin yen ohun na lo pe several time ko to di pe niyan ku nitori na eyin ti en teti bele je gbo wa e jo nitori olohun abe yin eyin na mo ru asiko ta nla koja ni asiko elege ni nitori na agbodo sora se
2: ati maru
0: gbo awon nkan ti o ba le lodi igbin ti o le sakoba fun wa e je ka jina
2: si ore ti o fa ko ba dani ka ki se mo
0: pe a le se ka ma so fun wa wi pe ka ma ma pe nta mo
2: e ni gege bi emi fe ta ni sira wa
0: nitori olohun eyin na mo bi lu se ri ni si olohun pelu anu re a je ki alaafia joba ni lu wa
2: ami o
0: a je ki alaafia ko joba lorilede wa a je ki alaafia ko joba ni ipinle kaluku wa a je ki alaafia joba ni adugbo kaluku wa a je ki alaafia joba ninu ebi kokan wa lase olohun oro jade
2: asetele
0: to ko je bo ti ni ohun o je ko to lo ka nja le de be won lale ki lo nsele na
2: ka fo ra fe
0: fe fe oda eh bo sun alayede magic finger e ja lo ko to lo ka bo se seju mewa ka se papapa ka ma lo le ina ni o ba leja na e se tan tele wa yin te wa ni facebook e se gan o olorun ni fe yin na o e se gan ti en fi fe han si wa ni gbogbo gba